0: Hijo. Bueno. Ie, eis hwnna'n wrth i'n ddisio hwyl fi heryd sŵ fi si ar yr ochr o'r ath, mae'n fyrdd.
1: Mae'n rhaid i'n fwn.
0: Eis i ddeddyn nhw'n
1: wyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwyth i'n fwy